Adofono. Na obi busa me say hina no no. Me hina no no. Ono na obo me gu mi ahome ama me home enuti me hina no no. Oso. Oso no no no. Why we say obi so sene no? Ono ne kro kro na ne nyan kro kro obi ntene sene no. Ostra da musa fo hini Jesus Christo. Ya frano ajeman, esan sa wa be ko ajene man. Na nu masam ya ko di ahia mana ekupu adaban. Ehu o.